0: Drama.
1: Best Muzica.
2: Frișna Muzica.
3: Arona Muzica.
2: Party Muzica. Stai.
3: Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best muzică! Frișne!
2: Frișnă muzica!
3: Arună muzica!
2: Party muzica! Stai!
3: Tu e best